0: better now. Ja, det var Ed Sheeran det, og Lego House her I God ettermiddag Trøndelag, hvor vi har spilt Trøndelagsquiz.
1: Absolutt, og fra Ed Sheeran så tror jeg vi sier hallo til Edel Knutsneg. Hallo Edel.
2: Hei du.
1: For cirka 30 sekunder siden så ringte Ole Marius til deg. Vi var sporty og tok telefonen, det jo fordi at du har riktig svar på Trøndelagsquiz I dag. Var det vanskelig, synes du?
2: Nei, jeg svarte hjem første gangen da.
1: Og så fikk du kjeft?
2: Og så, ja, så fikk vi litt kjeft. Så måtte jeg skrive en kiskatt røy da.
0: Ja, jeg spurte om dette sted spesifikt da, heller ikke med kommunenavnet, Edel.
2: Nei, jeg skjønte det etterpå.
0: Ja, det var bra.
1: Men hun bør få en fanfare.
0: Ja, du skal få en fanfare for all del, sånn. Hvordan, du, for da vil jeg si at du skjønte egentlig på første runden med informasjonen, du da?
2: Ja, smektverket.
0: Ja, var det som gjorde at du skjønte, ja.
2: Ja, I grunn.
0: Jeg hadde jo noe hint der. Jeg sa jo at det var et veldig koselig sted. Tok du det hintet?
2: Ja, det var det. Det tok jeg, for der har jeg vært en del, ja.
0: Ja, det jo en kafé og et hotell som heter koselig på Kirksenterøra. Og så det en veldig trivelig plass også, da, så det jo på en måte dobbelt hint der, da.
2: Ja.
0: Og så snakket jeg litt om størrelse, og sånn, så sa jeg jo at det var 2639 personer som kalte for sin heim. Det var litt artig da, I og med at kommunen heter det, tenkte jeg.
2: Ja.
0: Så fornøyd
1: med
0: seg
2: selv.
0: Hva driver du? Hva driver du med I dag, Edel?
2: Nei, akkurat nå driver jeg å legge et bedt brakk. Jeg har så mye skvalderkål.
1: Ja, det, har du et godt tips? Jeg trenger egentlig, jeg prøver bare å kutte det og prøve å dra opp, men altså, det skvalderkålen som vinner hos meg innimellom, altså. Hvordan det hos deg?
2: Nei, jeg vinner en til gang, så jeg har både spadd opp og luka og Altså, nå tok jeg masse aviser og putte på aviser og legge jord oppa.
1: Ja, kanskje det tipset. Nei,
0: rett og slett kvæling.
2: Skal kvæle, ja.
0: Skvallerkorn ikke den som de påstår at du kan et?
2: Jo da, han ikke på mitt meddagsbordet.
1: ikke på mitt heller, såpass kan jeg avsløre.
0: Sånn er det. Hvor hen I verden det du driver og kvæler det her blomsterbeddet, sa du?
2: Risvåland,
0: ja, Trondheim I byen.
2: Trondheim I byen, vet du.
0: ja, ja, men det veldig bra. Nei, men det var koselig at du ble med på lufta, sporty av deg, tatt telefonen der, Edel.
2: Ja, det var litt overraskende, jeg kjente.
1: ja, så kommer en premie til Risvåland, da vet du, om ikke så veldig lenge.
2: Ja, men det var hyggelig.
0: Ok, kos deg videre I varmen, og så håper vi at du får bokt med det der rugresset, da, så får vi se hvordan det går til slutt.
1: Vi får si Edel 1, ja. Svaldert.
0: Ja, vi sier det. Ok,
2: ja,
0: vi tar med oss Astrid S. her vi og låter som heter Side Effects.